re kgone go tsama gone mo tseleng e yang le godimo. O tle a he kopa mo ineng ja ga Morena Jesu. Amen.